ngasi gina chomdu thamjari tongan tongan ba seisak pa singdagi matami segi kudol sing malem de tumthin ngali bi piktak na mangal chau bi laikal sunasat bi phuruk gyan khundari bi fazabagi horopam uibi imani malem da thuibi

0: 가하이브도 도움니나 타이독 버리브라도 아두 보이봉어 아이소 하이니 와이세 루도리헤이 아이파이프 학득득이야 목도 빵통 나락들이버 타벅니나 하이나 루도루방강나 루도루싱어도 아두수 안노고 하이 와땅 학득 오이더루니네
1: 아이고나 할래도 외럭거우니나 야나 안바돔 딱나비로코 아이디 호렌 마파스 하더우린 거우니나 비비앙오도 마땅 자드레야
0: 아두기 우디 대독대다 이삼삼나앙싱 마사마사 야나데나 셀레 하리이 싱가이네 가이도보 하이두나앙싱 여러가 렙나 바이 두다 타레 스와이디기 헤나 방아이 하이닝아이 레테다 마카디 모이나 하르파 와와디기 와파이엥나 낭네 부타레드나 예라
1: 아 무듬 디 야도 마드레 마이고
0: 거리
1: 모이기 시 루홍 부기 누밋 아디기 샤코 부기 누밋 가가 낭나 아디기 로인 렙나 부도나 토리니
0: 예라 거리 와노도 돔조 챵도루 시 누피셀레 하비기 파오 하이도뻔니 하이다이네 낭보
1: 호이
0: Perene simu sutu o panji kanana no haiba tawan ta sida luhung bagi nemi pirei dubo mata aisha sha da wanida se ingin gi kangden matung hari soyon da gi haeng a hari utan pau sidi luhung kai hung ba ya de ko na ha sing sin khang da na chen chong ba ya ur ba su ai koi ahla man sing sin haibi uta de da na ha matam sab da luhung kai hung bagi nemi tu lem na bata de da na an sing ni semi bu sen na bi sei mo artha ya na le kar ba Baptau, baptau.
1: Jom ini mainko. Ada mui gigi dia Kanada dah lip nara kuzat ni mainko. Nama aku tu itu bukan jadi. Makui dua gigi thaban dah thawal lang bun kakai gigi. Jauhum dah bersu kanang kang bunot mainko. Angang sing dua angka gigi mini ni. Arkitek itu ni hari. Makui gigi mainko. Mama ama pagi boyeng jayeng laman tontok nak kibak gigi. Bukan kereta sin kumjin jaba ma. Ada gigi maitei ama wena luhongi gai tu thogan ning bersu iram bayai. Cuma maktabu mui gigi luhong matung homni kuan bersih dah cakup bapang tu erga. Nongeng an baga muk pay minu kita bu bermane.
0: Ada itu yang selaga di ngom tau ini kang bagi wang udah lagi kereta omcau. Lila parti ama porin degi la erga maitei gigi pisti belama silam bagi kaida da tare ne ha pare pare du ngai re live ge ngu re si ga di tho ba hai do tai ba ma pu ma na khang ga da ngai re a a de ri bo chen ap da ru si na
1: phan ni mai mo a hello ai nei nei te ma kai do bo yor ge
2: Maudun apa paham dah hengah tu tadi? Hanji apa kui le? Wahai kui ni sana kita hai le? Hai dah unah nak hai tak?
1: Oh, kasut tau de. Hoti anda lari ye itu mah. Kasut tu pangang nadre dah. Angang sing nahari tu pangtuk bivai dina dumlep nare. Mahingona harau mandana swai gi hoti la nan bam nakai geno kita sah hisen tau liye. Yaurani itu mah yaurani.
2: Chom dene yum sim naba pocei. Misteri ke yaurkan lari raba niko. Tapi mah yum longgi pau mah tadre diye dana. Ayi nak kah mah balai diba. Dah ola oh.
1: Hoi. Kami sana. Hoi.
3: Pecah ini sedo bi.
1: Aikui itu mana mahingo. Halak tri brai na hangai
0: ba masa gi ka ai du he thom ni na pagat na hangai ni ne
1: oi
0: bo ai mung du lang sa ta kare bo al ma yau ri du wa ji job job ni ha wa ka ai ma te yau de
1: yau de yau de
0: na te ai ni ngai bi ai khoi na thora ga thong ga na gari ma mai lei ngi de ni ne man do khan na ba te na house gi gari thong ri da
1: o mani mani
0: si gu ba nu pi khwai do si di bo ma ta mo ai na phan dum nu ngai ri ai bi
1: adu ni ne mai ngo ai su sigum ba jang te ek thing nadri kari an do na haib du bo ma pa na thaba ka taw re sung ni ma na ba gi ma mang da a mi tu ta ga ma yum pa ang re ga ha ra di ma pa an thok pa ta ga mo i do ri mi
0: a
1: maitra ba xi gi mai tei pa khang ma da tho mi phe pharam ni ma gi ma gi thaba ki ma kha po na ma khoi na ha re i do a hel le khoi na pang thok pi re ga loi re si ga tre ni mai ngo
0: a ma ni ma ni ma ni ho ni adu mang ni ni ha re i do ai di kari kari ga ha re ga ka ma ya ho xi gi ha de na ek lak pa de gi khan ba du na khan ba du na ai na bo ha di ngi de mo yahnu na wari si mai ai di hek de hor pani ne hai ba ta mai me de mo masa ni ol hai do he oir kong ni na sumang de lu hong kai hong ba hai do pam ja ba jani khalu khalu ra ga nu ai pham bu di lei pon te da ha ja ko u nu ngan ba ga ni ne mo ina han ki ni ai di do
1: ma ni mai ngo ma khoi rong gi jo khoi rong gi jo ma ya ma ni da ta bu gi di sehi manga tara si sana lai ba khida masak u khidra aho thuma ma kari e mai sha ani adu ni edna samin thamina bai du lai khidra ni na thoi do potre da mai ngo wa re wa phong kang da ba nungai re nungai phong kang da bai du ni moi
0: ꯃꯁꯥꯏꯗꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯥꯏꯉꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯄꯥ ꯅꯥꯠ ꯏꯄꯨ ꯅꯥꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯃꯛꯇꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯊꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯛ ꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯦꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯉꯥꯡꯐꯝ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯦꯅꯦ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ
1: ꯑꯁ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯅ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯌꯣꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯂꯦꯞꯇꯧꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯕꯨꯛꯀ ꯏꯪꯈꯣꯜꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯍꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯪ ꯃꯪꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏꯉꯣ
0: ꯑꯥꯏꯕꯣ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯀꯝꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯤꯅ ꯄꯨꯟ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯣꯝꯖꯧ ꯌꯨꯝꯁꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯤꯡꯗꯣꯟ ꯄꯣꯝꯃꯤꯕꯁꯦ
1: ꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯩꯃꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯒ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯖꯕꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥ ꯑꯃ ꯀꯨꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯐꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯛꯀ ꯁꯛꯀ ꯎꯅꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯄꯪꯕꯩꯗꯤ ꯀꯂꯛꯇꯦꯕꯣ ꯃꯪꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯎꯕꯗꯧꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯤ
0: ꯐꯔꯦ ꯊꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯈꯟ ꯈꯟꯖꯤ ꯂꯨꯔꯅꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯊꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯇꯣꯝꯆꯧ ꯍꯥ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯨꯞꯊꯣꯛꯅꯔꯝꯃꯦꯗꯅ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯆꯠꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏ ꯕꯣꯔ ꯁꯦꯟꯅꯕꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯃꯥꯏꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯩꯃꯗ ꯏꯔꯦꯅ ꯇꯥꯅꯧ ꯑꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯝꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯇꯥꯅꯕ ꯆꯠꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯗ
1: ꯍꯣꯏꯗ ꯍꯣꯏꯗ ꯃꯥꯏꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯠ ꯁꯠꯅꯤꯗ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕꯗꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯏꯇꯩꯃꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯄꯣꯠꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯗꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯝꯕꯜꯂꯤꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯩꯗꯤ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯨꯅꯦ ꯃꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗꯨꯅ ꯎꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯩꯗꯥꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯃꯥꯟꯗꯣꯛꯈꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯦ ꯏꯀꯪ ꯈꯪꯅꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯐꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯄꯪꯉꯩꯗ
0: ꯂꯩꯈꯣꯝꯅꯤꯅꯦ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯎꯔꯦ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯔꯝꯃꯦ ꯕꯁ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯁꯦ ꯑꯃꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯕꯗ ꯋꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯅꯪ ꯍꯣꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯪ ꯃꯄꯥ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯑꯝꯅꯤꯅꯅꯦ ꯅꯪ ꯄꯤꯔꯨꯔꯣ ꯆꯠꯂꯣ
1: ꯍꯣꯏꯗ ꯍꯣꯏꯗ ꯍꯣꯏꯗ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯉꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯣꯛ ꯁꯤꯝꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯦ
0: ꯃꯍꯧꯛ ꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯅꯤꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩꯅ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯔꯒ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯅꯕ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯣ ꯇꯣꯝꯆꯣ
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ
0: ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥꯁꯥ ꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯩ ꯀꯨꯏꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯝꯕ ꯅꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯇꯣꯝꯆꯣ
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯏꯉꯣ
3: ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛ ꯋꯥꯔꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯉꯣꯝꯊꯧꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯕꯥꯕꯨ ꯇꯣꯝꯆꯧꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝ ꯕꯤꯁꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯃꯣꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ
4: ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯇꯥꯇꯣꯟ
5: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ
4: ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯃꯣꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯅ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯅꯈ꯭ꯔꯁꯤ
5: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯏꯅꯥꯎꯇꯣꯟ
4: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ
5: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ